مذہب عیسیٰ دسن ہم چنندر مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دا رنگ رنگ قز محبت

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे। बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए, जिथे मोह बनिया हो प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धियां विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहंदे ने वालू नाल विछड़िया बंदा किन्ना दुखी, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी दी लगदी, एक होर भुख की गल बाबा जी कहंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आ, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदियां सुनियां भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता है। रोटी दी भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी है। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, आ कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जांदे। दुख बिन से पूर्ण पई खार, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, एक गल वखरी है। सत्संगत इस तो कुछ साहबा ने कहा ना, गुर पूरे जब भय दयाल, ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी। सतगुरु सदा दयाल है भाई, गल एनी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणा ते मत्था टेकिया है कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पले पैंदा। ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्ना दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इसनूं, कंडे हेड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा है। मच्छी नूं जीभा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल उहनूं निकल लैंदी है, कुंडी निकल लैंदी है, फस जांदी है। भृंग नूं भंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे, पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा है। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाध जामे तां की केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चमड़े ने, इह कन्नां तों वी कमला, ए नासा तो भी कमला, अखा तो भी कमला, जीवा तो भी कमला, इंद्रियां सारियां तो कमला, काम तो भी कमला, एदा की हाल होगा। सतगुरु जिस दिन कृपा करते ने ना उस दिन इन्हां दोषां तो बचाउंदे ने। बंदा जिस दिन दोख तो बच जांदा है, दोष तो बच जांदा है, उस दिन दुख तो भी बच जांदा है, क्योंकि दोष तो ही दोख तो ही दुख पैदा होंदा है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। गुर पूरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूरन पही कहार। हुण सतगुरु ते रहमत कर दिती, मैं की करा, मैनू की करना चाहिए। साहबा ने साडे वल संकेत कीता कि हुण तू अपना फर्ज पछाण, गुरु ने तैनू दोषां दे चिकड़ विचों कढ के दुखां तो बचाया, तैनू की करना चाहिए। ओ संकल्प महाराज ने बख्शे, पेख पेख जीवां दर्स तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल, चरण कमल जाई बलिहारा, तेरे चरणा तो वारने बलिहारने जांदा रवां।
تجھ بین ٹھاکر کون ہمارا اج تیتھوں بچھڑ گئے مڑ کے دوش آ گئے مڑ کے دکھ آ جان گے تیرے بنا کون ہے جو بچائی رکھے دوشاں تو تے دکھاں تو سادھ سنگت سے اپریت بن آئی پورب کرم لکھت تر پائی ایوی تیری رحمت جب ہر ہر نام اچرج پرتاپ پگتی چ لگ کے ایسی سونی گل بنی ہے ایسا اشچرج پربھاو والا کام ہویا ہے پرتاپ والا کام ہویا ہے کہ جال نہ ساکے تینے تاپ ہن آد بیاد اتاد واپر نہیں سکدے ہن تا میرے تے رحمت کرو میرے ستگرو نمکھ نہ وسرے ہر چرن تمہارے تواڈے چرنا کملا تو ایک پل واسطے بھی اوجھل نہ ہواں اولے نہ ہواں بھل نہ جاواں تانوں نانک مانگے دان پیارے میں تے ہی دان منگدا نمکھ نہ وسرے ہر چرن تمہارے بندہ ایک چادر دی بکل ماری تریا جا رہا سی سکھاں نے ویکھیا کہن لگے مہاراج کوئی سوئیا جاپدا ہے کوئی خفیہ جاپدا ہے جاسوس لگدا ہے جڑا قلعے دے نیڑیوں لنگیا جاندا ہے منہ سر چھپا کے تریا جاندا ہے بکل کیسی ماری سو پچھے بندہ تو ایسے لے بڑی ٹھنڈ واپرن ڈئی کیویں بکل ماری سو ضرور اے دے کول کوئی گجے ہتھیار ہونے نے اور سو لین واسطے تے اپنے آپ نو چھپا کے اے اپنے نیڑے تیڑے پھردا ہے مہاراج کہن لگے پھڑ لو سکھاں نے جا کے گھیر لیا پھڑ لیا روندا توندا کرلاؤندا باواں چھڑاؤندا ترلے ماردا گرو کے حاضر کیتا گیا صاحب کلگیتر پادشاہ کہن لگے کون ہے تو منہ ننگا کر کے کہن لگا پادشاہ تہاڈی سوبھا مہما سنی مینوں غریب نو کوئی نہیں جاندا مگر غریب نواز تانوں سارے جاندے نے میں بھی جاننا جو کوئی تہاڈے بارے سنے ہیں میں بینتی کراں گا مینوں کھما کر دیو کون ہے تو کہن لگا جی پٹھان پتر ہاں کیویں آیا سا ادھر کہ مہاراج ایویں بپتا دا ماریا آ گیا سکھ کہن لگے مہاراج آ چادر کھلا ہوئے دین پوچھو یہ بکل وچ کی اکھاں نیویاں کر کے کہن لگا سچے پاتشاہ میں بینتی کراں گا میرا پردہ رہن دیو ہر کوئی چاہندا میرا پردہ بنیا رہے جو کچھ میں اندروں ہاں جو کچھ میرے اندر ہے ٹکیا رہے کیونکہ ہر کسے بندے کول ننگا کرن جوگا چنگا چنگا کچھ نہیں ہے جنہاں کول چنگا چنگا ہے وہ پردہ کرن بھی کس گل دا بلکہ وہ تا اشتہار بازیاں کراؤندے نے کسے بڑے چنگے ہیں جنہاں کول تھوڑا بہت بھی چنگا ہے بلکہ ایتھوں تک جے کو ایک کرے چنگیائی من چت بہت بفاوے چھوٹی موٹی نیکی ہو جاوے نا سنسار نو دسنا چاہندا ہے لیکن بدیاں تے پردہ پائی رکھنا چاہندا ہے کوئی کسے نو نہیں دسدا سجنا تو گہرے سجنا نو ایتھوں تک پتی پتنی ایک دوجے نو اپنی کمزوریاں تک نہیں دستے کوئی ورلے ہوندے نے جڑے اندروں باہروں ہوندے ہی شدھ نے پردے والی گل ہی کوئی نہیں ترلا مارن لگا کہن لگا صاحب جی میرا پردہ رہن دے صاحب مسکرا پے صاحب جان دے دا پردہ کی ہے پرے تا آپ پردے ٹکن والے نے کہدا اے پردہ لا کہ او دا دوئی جانی پردہ کجن تے آئے نے کہندے نے نہیں لاؤ ادا کھیس ادی چادر لا دے رون لگ پیا سکھاں نے ایک نہیں سنی انہوں نے چادر لا دیتی اودی بغل چ نکا جہا مریض جا کتا پایا ہے اودی سنگی تے انہیں ہاتھ دیتا ہے کتے دی آنکھاں باہر نے جبان باہر نو آئی مر رہے ہیں چھڑ دیتا کتا تھلے ڈگ پیا صاحب کہنے لگے کہ یہی تیرا پردہ سی سر نیواں کر کے کھلوتا ہے صاحب کہنے لگے کیوں کی گل ہے بولدا کیوں نہیں کہنے لگا مہاراج کئی دنوں دا بھکھا سا دیسوں پردیس آ گیا سا کرت کرن واسطے ایتھے بادشاہت نے ایسی افراتفری مچائی ہوئی ہے کہ کسے غریب نو روٹی کتھوں ملنی ایتھے تا لٹیرا کھا سکدا ہے ڈاکو کھا سکدا ہے غریب دی کوئی جان نہیں یا تہاڈے ورگے دے سکدے نے کھا سکدے نے جنہاں نے اس افراتفری دا کوئی اثر نہیں لیا جڑے اس افراتفری نو مٹاؤن واسطے تلے ہوئے نے تواڈے لوکاں دے لنگر چڑھ سکدے نے پادشاہ میں غریب انہاں نوں فرصت نہیں کسے غریب ول ویکھن دی تے دوجے جڑے انہاں دے ستائے ہوئے نے اونج نیڑے نہیں لگن دیندے مینوں مسلمان پٹھان نوں روٹی کھادیاں کئی چر ہو گیا ہے منگنا میری شان دے خلاف ہے کیسی پیاری گل ہے
جسلے ساخی پڑھنے پٹھان کہندا ہے منگنا پٹھان دی شان دے خلاف ہے، سکھ واسطے بھی ایویں پاون بانی کہندی ہے لوک تکار کہے منگت جان مانگت مان نہ پایا، منگن والے دا کوئی مان نہیں، ترکاراں تا مل سکدیاں نے مان نہیں مل سکدا، ایسے کر کے گرو کا سکھ منگ کے نہیں کھادا کر کے کھاندا، مان نال چھاندا ترکار نال نہیں کھان نو تیار، کہندا جی پٹھان پترا منگن جوگا بھی نہیں، بکھاں دا ماریا لٹن جوگا بھی تا نہیں، محنت مزدوری بھی کوئی نہیں ملتی، کئی دن دا بکھا دا ماریا، اج میں اے فیصلہ کر رہا سی بھی جو مل گیا کھا لینا، تے مریا جا کتا میرے قابو آ گیا، میں سوچدا سا کتے نکرے بہ کے اسے نو چب لواں، اسے نو بھن کے جویں بھی ہوئے اس نو کھا لواں تے اپنے پیٹ دی اگ بجھا لواں۔ صاحب کہن لگے نو لنگر چھکاؤ، سونے بستر پواؤ۔ کہن لگا مہاراج میں تہاڈا دشمن ہو سکنا، دوکھی ہو سکنا، لنگر چھکا رہے ہو تہاڈی بڑی کرپا ہے کیونکہ تہاڈے در تے تاں نیاں واپردا ہے۔ صاحب کہن لگے تو ایتھے ہی رہے گا، کہن لگا مہاراج سارے مینوں شک دی نگاہ نال ویکھن گے۔ صاحب کلگی در پاتشاہ ہس پئے، کہن لگے نہیں ایتھے بھائی کنہیے ورگے بے انت نے جڑے کسے نوں دشمن نہیں سمجھدے، کسے نوں ویری نہیں جاندے، تو ایتھے رہے گا۔ آم انہاں سمیاں وچ ٹکیاں وچ رزینے ملدے سن، صاحباں نے روپیہ روز دا لا دتا، کہن لگے انہوں گزران ماتر روپیہ روز دا دیو۔ کہن لگا صاحب جی کس گل دا، تسی یہ روپیہ روز مینوں کس گل دا بخش دے؟ صاحب کہن لگے بھکھاں دا مارے ہیں، غریبی دا مارے ہیں، دیسوں پردیس آیا کماؤن واسطے، تیرے بال بچیاں واسطے، تیری کرت ماتر، کہ مہاراج میں کراں گا کی؟ صاحب کہن لگے جو تیرا جی کردا ہے، ایتھوں کچھ ہووے تیرا شریر جرے تے کر لئی، نہ کیتا جاوے تاں وی کوئی ڈر نہیں۔ گد گد ہو گیا، گرو کی رحمتاں پا کے پھر ڈیرا نہیں چھڈیا، گرو کا در نہیں چھڈیا، سیوا چ لگ گیا، اتنی سیوا کیتی گرو کے سکھاں دے نال جوجدا ہی شہید ہو گیا، گرو کے چرن نہیں چھڈے۔ کئی واری سکھاں نے کیا ہن تاں تکڑا ہو گیا، پیسے بھی ہو گئے، ہن تاں نکل جائے اتھوں، تیری جات برادری والیاں نے تیرے بندیاں نے ویکھ لیا تینوں کافر کہن گے، تینوں دوشی قرار دین گے۔ وہ کہندا ہے نہیں، دوش نکل گئے جیون وچوں، جس نے خدا نال جوڑے ہے اینا پرپکار تے اینی سمدرشتی بخشش کیتی ہے، جی انہیں میرے نال ویر نہیں کمایا، او دیا نے میرے نال ویر نہیں کمایا، تے میں اینو چھڑ کے اور کدے کول چلا جاؤں، اینے چرنا دے وچ باقی دی زندگی بتیت ہوئے۔ اے سچ جاننا ایک پٹھان دی گل نہیں، ساڈے کنے ہی دکھ، او دی ایک بھکھ دا دکھ مہاراج نے دور کیتا تے ہمیشہ واسطے وک گیا گرو چرنا تو، ساڈے کنے دکھ ستگرو دور کر دے۔ گرو کے سکھ دا کی فرض بنتا ہے؟ وہ سدا یہ گل ہردے چ دھارن کر کے رہے کہ صاحب تیرے در تو سرداریاں پائیاں نے، بھکھاں مٹیاں نے، مان ملیا ہے، پرم مٹے نے، دوئی مٹی ہے، ہردے نوں شانتی پراپت ہوئی، بڑے سکھ پائے نے، میرے تے تیری رحمت ہوئے تے ہوئے کہ میں تیرے نال جڑیا جڑیا اپنا جیون سفلا کر جا۔ آپا ہنے شبد پڑھیا سی نا، ڈگن ڈولا تو لو جو من کے پرما، بندہ ڈگدا ڈولدا تے ڈگمگاؤں صرف اُنہ چر ہے جنہ چر من چ پرم نے، دوئی بھاو ہے، جس نے ہردے وچوں دوش نکل جان، پرم نکل جان، بندے نو چین آ جان۔ میرا تیرا جانتا تب ہی تے بندہ، گور کاٹی اگیانتا تب چھٹکے پھندا، جب لگ حکم نہ بوجھتا تب ہی لو دکھیا، گر مل حکم پچھانیا تب ہی تے سکھیا۔